गोदो गोदो होलो भैया गोदो ओलो बहुफन तपाना तपाना होनी खबीत में बा तब भैया शिकारी लोन गए लहा पिंगो दागे अपरे में दगावल कल्ली से भाई पिंगो के झटका में हिया बतावे हेगा गए लहा पिंगो दागे भैया और ओही करमिया ओके दाग के मार ढाड़ी सोजे पिंगो दगली भाई द त्वी वारन है बॉस्किन खखान om pingo's te jagen. Tijden de jacht schoot een van hen met een jachtgeweer aan de jachtgeweer ander raakte ook in legel he. Op over de precieze toedracht en de identiteit van de slachtoffer zijn nog niet. De pingo kijkt kwam mee op een mede jachtgeweer dake en maar daar is het dus toe. Iberi dukke bar bari jabar SL moa pino bhaiya vertraag kere legel janta bahut दुख में भाई ये उन जोन जनता और पीवाई नीख नीख फिर एसएलएम पे उड़ल और सबके बड़ी दुख फेसबुक पे भी आदमी बोले हैगा बोले हमने से एसएलएम कम्युनिकेशन ना करे है तो बोले एक घंटा बाद उड़ी तो दो घंटा बाद तो ये तो कब उड़ी तो फिर उड़बे ना करे है बोले वे सेन ही लमा साथ में एसएलएम में से एसएलएम फ्लिक जो ना पीवाई नीख नीख फिर अम्स्टरनार अम्स्टरडम आवत ही लमाल का बोले अनुलेर हो गए हैं और बोले नहीं खा सितंबर के बोले टेक्निक से प्रॉब्लम है बोले पाशा सीस वारन आल इंच चेक फॉर फ्रेक 8 बजे इसे बोले उड़त भैया तू स्टेल एयरबस A340 जोन बा स्काई केयर के बोले हैगा बुधवार के अम्स्टरडम आवर फॉलोस हैड गेडील्ड फ्लुक्ट ओवर सिक लैंडेड द फ्लुक्टिंग आस फ्लुक in Paramaribo in de avond zou het weer naar Nederland vertrekken. Incheckreizigers reizigers Joran waren nog niet aan boord op het plein mee naar Baitalam en Incheckertjokala. Wat er precies met de vliegtuig aan de hand is en hoeveel tijd nodig is om het probleem te verhelpen is niet bekendgemaakt mensen. Ook is er ook geen nieuwe vertrekmoment aangekondigd door Surinaamse vliegmaatschappij. De Admiloon Bhaiya Apanjoon Jurma Chirio Chiri Leke Jatra. तो तो झूर रहेगे मैं जो आदमी फ्रीसर ईसर के चीज लेके जात रहा उस सब आदमी के चाहिए फिन लौट के आवे के भैया एगो तीनर भाई सुरीनाम देश में खेलत रहा स्पेल टाइन लगे रहा एक चार मर्दाना ओके बरूफ करी से भैया एगो तीनर के ब्रोम फिश से बरूफ करी सेगा तीनर के और बोले एगो स्पेल टाइन रहा लीली दरप वेख में सुरीनाम में और बोले हैगा ओके ब्रोफिसर में सुरीनाम ब्रोफ और हिल ब्रोफिसर को ब्रोफिस व चरा लेगे है और बोले 1700 ऐसा दिल लंडवा के पास रहा वो लेके चल गए है तीन अरवा भैया वारे में द स्पील ते आने ऑन स्पॉट टू द फरदाख्तन ऑफ टू ब्रोफिसर को आमन आनराइडन Op de volgende slachtoffer waren de mannen niet gemaskerd en droeg geen van hem een vuurwapen. Een van de slachtoffers, een 16-jarige jongen, verklaarde tegenover de politie. Kiusap Ilundwakke bedreigd, Carissa Trasso Leke, Brom Leke Bhagge, Lidorp Kisipahi, onderzoekere Leke Gele brandsoep weg met Gussel. Hamari Janta, je baantjeet hem. अब देखो भैया हो खाद के तुलन जानो भैया अरे भैया बड़का एनडीपी रहा एक दाई सोशल मीडिया पे गिर गया रहा और सब कोई एक नाम धरी से मने दरा से था ढेर आदमी के ऐसे बोले हैं बैतल आंदेश के बकड़ा बाची ही करे अब देखो हो खाद 12 दिन से कुछ ना सुना रहा अब हो खाद के भी अब मुआ कुलले बोले दे मांग नो सब तक वे पीना बोले आदमी न जाने है कि हम लोग पीना करी लगा लूज फॉर हुकिंग 50% जो मा लंस दिनान तू तक कहने बतेकन फॉल्कंस रोनाल्ड हो खार जो फक बोंस लेदर है बोले हैगा दैट मैन नीड ना रेड फॉल के है स्टिल सिक ऑफ द फ्राग एंड ऑफ द रेगेनिंग नीड वे द लंस दिनान पीनारन इन हेड लंग भैया मैं तो हूं तो बड़का एनडीपी बाटे और तू हूं तो बाटे रेगेनिंग के बड़कवा और अपने आप के बोलिए सा एप सा इना
Andre de mang no sabita kwe pinawan api de yaname na baitala bhaiya ta bairet ab jaru ap chiraiya gana gai dan kijk die mannen niet naar het volk. Ze kijken naar wat ze willen doen. Dus wat er met ons gebeurt. De politiek heeft daar niets mee te maken. Als ze maar zichzelf verrijken. Ze hooghart bolise. Oude ohike partijen. Het niet op aard bij tellen. Op de ohike bolen hega. Kabel hooghart. I oud pura purana. En die peer parlementariër. Hoewel president Jennifer Simon aangeeft. Dat er momenteel geen financiële ruimte is. Om een hogere loonsverhoging der 15% toe te kennen voor de landsmensen, landsdienaren. Tegen bole bole unade kem lo ketra pina kerila bole ino mal lekwas madino abi yang uitak ano mus yang. Dus ik scheld de president niet uit, want ze heeft rommel overgenomen. Dus ze doet haar best al, dus een vakbondsleider jane gatai kaart ke tel laga de kina pirato apoke na deze santo keke deze bole tu rommel overlele. Maar Johnson me pe VHP eke overlera tak konchera bhaiya khali su nou overleren, kabe ja. Tot de regering en vakbeweging zijn overeengekomen om een gemengde werkgroep in te stellen bestaande uit 8 vertegenwoordigers gebaren mee. Toch Marijenta, Hooghart, Kebaan, Chitra, Suriname, ke bare me heb de kop, ja, jij lego supermarkt Suriname, 4 admi apan muh top ke bhaiya masker pahit ke ghusal hai, ghusal hai western van Suriname. Aur bole ego wachter ke pakad ke raat ke somar ke aur mangar ke raat ke 4 go masker pahit ke over meester karke haath gor baan ke sutaye raha bhai. Aur jaye ke dukaniya mein warning and the supermarket in a pand mein jaye ke ghus gaye hai. The police throw the wachter later vastgebonden aan de achter कौन में उके बांध दे रहा 4 बजे सवेरे के बात है और बोलेगा तुन सुपरमार्केट ऐखना शोंग से एक बेड पुलिस ब्यूरो निकेरी मेल तो निकेरी के बात है फरक्लार कर एक वक्त रोम हम हेल्प हाथ हो रहे रूपर ने फरमूदे दर इस ernstig aan de hand was volgende verklaring van de wachter hadden de 4 mannen hem एक बजे रात के verrast करिस overmeester करिस forceren daarna raam en drongen via de ontstaande opening de woning binnen op zoek naar de waardevolle spullen. Op het eigen supermarkt wordt gebruikt, werd doorzocht. De eigenaar en zijn gezin bevinden zich momenteel allemaal in Paramaribo. Bolle, het is vooralsnog onbekend wat de daders hebben meegenomen. Op de Nikeri rivier naar het pand en verlieten ze zijn locatie naar dezelfde route Suriname. Toe je maat hebben, ja, wacht er week een pakkerke banker deze ga. Je maat heb de ko. Die melaak heb pakkeren ze Kashmir straat mee inval van de woning. Hier betaal je hega Cuba ke oude hega onder wie tuigo Cubaanse op ma orego admissie naam ke 8 september ke aangehouden kreeg ze Kashmir straat Paramaribo mee. Bolle de actie werd uitgevoerd door medewerkers sipahi ke tepaira ondersteuning van een regio en regio bijstand team Paramaribo ke betaalde er vermoedelijk slachtoffer van is een mensenhandel kertraan. Een mensensmokkel kertraan. Tijdens de inval werden meerdere slachtoffers aangetroffen. Zij zijn voor opvang en verdere begeleiding overgebracht naar de shelter van de afdeling. Tipke waren met ons tot de ijsje batia hai. Hem zo chitulke hem ego aur giet sunai dee. To fir hem aan jayenge. Aur wo kaunsi giet hai hemare jare yaro hemare janta. Daru pike dance ke waren met.